0: kraften och utbudet av en kompetens. Så det är ett ofattbart kraft.
1: Because there are the other members that finish.